kuma tare da gidan radion Bauchi a daidai wannan lokaci barkanku da safiya kuma barkanku da saduwa da ku a filin mu na zaben safe filin da zamu karanto ga shirye-shiryen ku zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da fatan za ku kasance tare da akwatin radion ku da mun sauraron mu katin farko naka ne Ali Alarama mai rariya da ke garin ya gagaga sai ka zanni ka zuwa ga matar Kamala Masahura da Asiya da Ummi sai Hamidu Bilal Durban Kanta Goldabo Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da bako mai rake si Musa Nisala Korau Nasarawa tare da Habibu mai unguwa Yantibili Yakubu Durban Aska Jamtari tare da mun kai da yin shugaban yanka ƴan bage Iliya Tamajira mai tumatur tare da Hamisu Mala mai shayi dukkan su da fatan sun ji da fatan uwaye gari lafiya Liman mai kayan keke rubu da kai ma filin zaben safe ke isar da gaisar ka zuwa ga matar Kamala Majamila Korau Miloniya sarkin gabas din rubu da tare da Ali wato sarkin bayan dutse sai kuma sarkin dauran ga Musa sarkin wato rubu da tare da iyalansa sai kuma ajiyan rubu da sai kuma ikiliya bakani ke barka da Abdullahi Harban Dungul yaro da koren shanu da fatan sun ji da fatan an tashi lafiya Abdullahi a ci akara mai kifi wa kan transformer ko kuma asibitin tun ga gaisar ka zan mika zuwa ga Hassan mai shayi Rilwanu mai kifi wa kan tasha ta wurin talba mai kifi da Aliyu Adamu wato makasa mai kayan yaji kawuwa sai baba ya jonka tashar employer da Sabiu Ma'aji haji mai abinci tare da wakilin doka Isa Haruna sai kuma sarkin yakin doka wato Umar tare da Idris Muhammad Daudo karshe tela Ayuba dukkan su da fatan suna nan lafiya Malam Adomi Almajirai kaji tufilin zaben safe yake mika gaisar ka zuwa ga Sheikh Nasiru Ado Musa Tafawa Balewa Sheikh Balarabe Isa Tafawa Balewa tare da Sheikh Kabiru Arabi sai kuma ka canza da muka Malam Anas Umar wato Kolere sai kuma Sheikh Malam Ali Unguwar Galadi Matron tare da Sheikh Hadi Kangarke da ke nan Bauchi dukkan su da fatan tashi lafiya Abubakar Bambalasta mai shayi bakin tashar mota sauro filin zaben safe yake mika gaisar ka zuwa ga matar Kamala Malami da Lami da Maryam sai Muhammad Dadi Fere mai kanenzar da Jibrin sarkin dakon sauro gwamna zaki da rai barin miya sai kallon nugumi mai abin mamaki da bala magajin garin sauro da manu mai kaba na bayi Hassan mai turare da wuri da Yahuza mai gwanjo sauro sai kuma bako ji mai gwanjo bakin wato Lubini dukkan su da fatan sun je Safiyanu dan kamishin tashar J5 California nan Bauchi zuwa ga matar Kamala Matalatu Jamila tare da Alhaji Bobo Driver CEO ban Gwargala Dimatron a ran dan gwamnatin Ayaruwa tare da Safiyanu mai shayi bakin tashar ɗan gwari dan kani dan gwangon tashar Galabeta tare da Hulu Deputy Discipline tashar California Alhaji Bahiru Kawu Kandahar da ke tashar California Buhari Player Chairman da ke California dukkan su da fatan sun tashi kuma dan tashi lafiya masu yaro ga faifan farko

0: Tshwaya ke sika muhammadu elordi pelin zaben safe zai ci gaba da mika gaisuwar fatan alheri a faifayen karshe gida ta majira mai tumatir ya sauka zuwa ga masu rikar sadika da hawa da lawali shi a mai nuna suwan doya da kwaya nan kaji da ke bakin bakas baban nan mai lamu bakin bakas alhaji shahayi bugiwa da lalin tumatir da alhata mungas mai tumatir da mun kada daji shugaban yan bage da adamu dan gombe mai ayaba alhaji isaka shaka shuka anas jikan bawa mai karama dukkan su da fatan alheri a gare su ibrahim malala hakuri maganin zaman duniya da shekara sauran tibauci gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga alhaji mustapha dan madiga tare da alhaji musa gero mai shinkafa tare da alhaji limu mai masallacin kasuwar waya alhaji abdullahi mai maganin kwari tare da minista jafar mai jabosi ya haya na malam isa ya guda da alhaji muhammadu mai samira kasuwar tibauci dukkan su da fatan sun yi da fatan mu waye gari lafiya masu waro saboda karatuwa da kace anan zai salama da kowa cikin wannan shirin mu na zaben safe sai kuma wani mako gidan Allah kai mu zamu kasance tare da ku ni musa sarkin fara tare mu gabatar miki wannan fatan alheri
1: ni ban ma zana sarkin zazz

Ma kake da fatan Mr. Runa jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM kuma cikin zangon mu nan na rana mudun aiki yanzu karfe 1 da rabi lokaci ne da za a saurari shirin mu na gaba wato shirin nan na a daina shan kwaya ai sauraro lafiya.

padan bata da ya ga na sauli da duk gaimata wannan da dare ne amma da kuma Allah mai jan karku.

0: Ina kake gambuwa driver da ke tashar galabaita a modula wani ka aiko ta filin za mu kwana fiya kana gaida mata na ka hawa da asabe sai laji dan kani mai sai da kayan kalafo da ke tashar galabaita a bakal jan zaki driver da ke tashar galabaita alhaji mustafa dan madiga district minister ta da ogashi gari bakanike moto da ke ungwar makafi in sadama bai san ka zuwa ga wadi driver da ke tashar galabaita sai kuma kana gaida alhaji mustafa dan madiga district minister na kaso modula a jasu mai kaji da ke kaso modula adamu dan gombe mai arwa dr alhaji Ahmadu baba kula ne koyi tukwalan baba kula da ke kasuwar Modu karshe Alhaji Abdullahi mai Kano mai sayar da tukwalan karfe da kaskantuwa sai ko dan Ladi Amos driver Dogwa dukkan ku mai gaida kowa da rayo gambuwa driver da ke tashar galabaita Modu da fatan Aliyu gare su shi ko magaji dan kan gangayi da gobe sai Allah da ke tashar babi a nan cikin garin Bauchi ya aiko yana gaida Alhaji Karimi Tela na Bulo FM minista Jafaru mai wanja da ke kasuwar Modu full marshal Mamu Zangina gwamnati ya shinkafa da ke kasuwar Modu shugaba Adam Bawo mai suga sigari sarkin kofar kasar bari Hassan mai agogo sai na magana ya na garin da kuri gida sai da yaro baka tsoron akula ka zaraka an sada ma don san ka zuwa ga Alhaji Abdullahi mai maganin kwari yake kasar Modu sai Alhaji Musa takka sarkin gidan tukwane ni fa Bauchi karshe magaji dan tirin gayi yau gobe sai Allah kace kada in manta ma da Alhaji Abdullahi mai Kano mai sai da tukwanen karfe da kaskan tuya da ke layin yan kauye wato layin yan kuri da ke Modu da fatan asuba ta gari dan Ladi Amos Gaban Dogwa karkada kunuwar ka ka bani aran su in ka sa wuta ni ko na sama waka ne ga matan naka malama ummi da mama wato mama Rabi sai kuma Maimuna tare da Arabu lafiya driver da ke tashar galabaita sai Buhari 770 statue officer da ke awala haka zalika Alhaji dan kare mai sai da kayan kalabu da ke tashar galabaita sai ciya mai Sha'ibu Mamai Dangote isa da gaisuwar ka zuwa ga Abdullahi shugaba da ke tashar galabaita dan Ladi Amos kace kar mantawa da wato Wali driver da ke tashar galabaita sai Ajasu mai kaji da ke kasuwar Modula dukkan su da fatan asuba ta gari Alhaji Abubakar Jan Zaki driver da ke tashar galabaita a Modula filin za mu kwana lafiya mai ba tashar galabaitan ba sai ko ya karbo sakon gaisuwar ka a bidiyon wannan lokaci dan na mika maka ita zuwa ga matan naka Khadiza da Jamila sai kuma Alhaji dan kani mai sai da kayan kalafo da ke tashar galabaita Alhaji Mustafa dan Madiga district na sarika sai Modula gambuwa driver da ke tashar galabaita Abdullahi shugaba da ke tashar galabaita cewa Sha'ibu Mamai Dangote ta da Arabu lafiya driver sai kuma Alhaji Oga driver tiba to driver pickup da ke tashar babe ya malam mai wancan Oga da ke tashar galabaita kana gaida daifin mai fata zida mazaurin garin Akure ta da Alhaji Mustafa dan Madiga district na sarika sai Modula karshe dukkan su da fatan alheri a gare su da fatan za su wai gari lafiya daifin mai fata zida mazaurin garin Akure da ke jihar Ondo ka alamin kunuwar ka a daren yau in faranta zuciyar matan naka malama Hafsa sai yaran naka Ibrahim da Usman da Sadiya da kuma Amira haka zalika kana gaida dan Abdul Nasir Khalifa sai baban gida mai doya da dankalin Turawa da ke kasuwar Modula haka zalika Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar Modula Alhaji Abubakar Jan Zaki driver da ke tashar galabaita Alhaji Mustafa dan Madiga district na sarika kasuwar Modula sai Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwa da Baba Akula da ke kasuwar Modula karshe kashe Dr. Gambo Wanzan na Dr. Alhaji Ali Wanzan da ke unguwar Doyon Bauchi da fatan asuba ta gari to daga Alhaji koko dahir mai fata zida mazaurin garin Akure ne da ke jihar Ondo filin za mu kwana lafiya nan gidan Doyon Bauchi 94.6 da karbo sakon gaisuwar ka Iliya ta majiri mai tumatir da ke kasuwar Modula mashaka ka aiko kana gaida matan naka Siddika da Hawwa'u sai kuma Alhaji Awalu mai manja da ke kasuwar Modula Alhaji Yahaya da Malam Isa Iguru mai alewa kasuwar Modula Alhaji Mahmud dan Babur mai tarihuta da mun kada daji shugaban yan bage Alhaji Mustafa dan Madiga district masa Adamu dan Gombe mai arwa Shehu Idris Raji Irawan kada ke kasuwar Modula Ibrahim dan cikin gida da lalin kayan gwari ke kasuwar Modula kuma ba mu san inda shi amma na da sai employee dukkan su da fatan za su ga gobe lafiya masu kusa da kwatar rediyon kan da ce kana baka yi bacci ba a daidai wannan lokaci ya u kwamishinan yan tumatir da ke kasuwar Modula ka bukaci filin za mu kwa lafiya ya gaida ma matan na kamar malama Hadiza wato Hadiza da Maryama sai kuma yaran naka Saddam mai maganin gargajiya da ke Lushi da Abubakar dan sanda Najeriya da ke Abuja sai Biliya da Hassan da Usaini kana gaida Hamza ta da Yusuf kazalika Alhaji Ali Zalge mai zare kasuwar Ran Tudu dan gamji mai kifi da ke kasuwar Alhaji Garba sarkin kasuwar kazalika Sani Gaison kazuwa ga babban yaya mai anguwa na kan kwana mai gyaran keke da ke yalwa karshe kace Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke bar shigando da fatan asuba ta gari tunin zaben mu kwa lafiya Adamu dan Gombe mai ayyuka da ke kasuwar kana gaje Safiyano dan Kamisho da ke California Malam Lawan mai manajan yarke da ke kasuwar yarke Alhaji Garba tsohon chairman na yan gwari sai kuma Malam Alhaji Inusa PRO na kasuwar yan gwari haka zalika Baba Usman Maluwa mai Mangoro kana gaje Malam Muhammadu mai tumatir railway da ke kasuwar Madaran sai kuma Maman Iyali mai masa da ke kasuwar yan gwari haka zalika da Danladi mai kayan gwari da ke wuntin dada karshe kace kar mantawa da shehu Idris mai jigila wankata da Alhaji Ajasu mai kaji da fatan asuba ta gari Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke bar shigando ga alamin kunyar ka amfani da zuciyar Buhari wato Subai maji daɗin mai sai kuma shehu mai gyaran rediyo wakilin kasuwar Gwalameji haka zalika da sarkin yakin Banjin Alhaji Gambo sai kuma Malam Isa Limanin Dagum kana gada yarka Malama Ummi da ke garin Kaftan tare da matan naka Malama Jimmai mai karago da ke yalwa haka zalika da Amurka Gimbiya na Didi da ke unguwar Kalawa dukkansu da fatan asuba ta gari.
1: Mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama